0: Дайж нэг ганц сараа боловсруулж байна
1: уу? Оо, боловсруулж байна.
0: Зайж нэг марчин.
1: Мөр гүвтгийн нэг яаж тэгэх болохгүй
0: наа. За нас ирээд өөрөнд нь гүвтгийн нэг юм да. Орж ирээд гүвтгэ.
1: Өчөө.
0: Чи болохгүй байна. Чи нэг ингээд сайн сайн нэг л дээр татаж авчих удаа.
1: Чөө.
0: За буюу хойшоо, буюу хойшоо. За. Өлөгтөө. Өлөгтөө. Тав тав тав. Орой тав. Одоо тав. Дунду яаж, дунду яаж шүү дээ.
2: 为了演出效果，也为了不让马匹受伤，倒地是思庆必须掌握的关键技术，特别是这场独角戏。一旦失误，就是一场演出灾难。
0: ариун савж очдог шүү дээ.

0: одоо бол энэ дэр бол ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргачихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргачихад байгаа. За одоо Мориган би одоо нутаг зүгээ яваа. Чи одоо гэр дээр би явд ийхгүй та гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохоо байжээ. За энийг хүмүүс бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн үед одоо бол мортогоо салах гэсэн юм.
1: Чи
0: за мортогоо салах хэрэгтэй. Жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөнд тэргээд бодоод байсаа бастал. Жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж
2: за мортоо. За одоо тэнд дөрөө за өөрөө жижиг юм бол юу юм бадруу гэж байна. 即将开始，导演决定让思庆再试一次。即将出场，思庆的全身都在颤抖，全场的目光再次聚焦到思庆身上，空气仿佛开始沸腾。 白马沉稳的脊背，给了他莫大的鼓舞。

0: одоо бол энэ дэр ямар юм илтгэж байна. За би бол өөрөө шаргачихад байгаа. За одоо зайны төлөв би шаргачихад байгаа. За одоо мориогоо би одоо нутгад үгээ яваа. Чи одоо гэр дээр би явд ийхгүй даа гэсэн. Нэгэнтэнд одоо бол болохон байжээ. За энийг хүн бол өөрөө мэдэрсэн байгаа. Мэдэрсэн үед одоо бол мортогоо салах гэсэн.
1: Чи
0: за мортогоо салах хэрэгтэй жинхэнэ юм сэтгэлгэн гаргаж ирэхгүй болохгүй шүү дээ. За би ийм хөдөлгөөн төргээд бодоод байсаа бас тав. Жинхэнэ юм сэтгэлгээ гаргаж
2: за мортогоо. Одоо тэнд дөрөө өөрөө юм бол юу юм бадруул гэж байна. 教练觉得，思庆台下的表演很自然，一旦上台面对观众，就会恐惧紧张。只有实战，才能解决问题。新一场的演出即将开始。 导演决定让思庆再试一次。即将出场，思庆的全身都在颤抖，全场的目光再次聚焦到思庆身上，空气仿佛开始沸腾。 白马沉稳的脊背，给了他莫大的鼓舞。